0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Бітіләсі әтмі ғысман, бізі елшімізі үші, елшілік бұл шоқылик. Айны дауырды, шынып қарғанды бұл қазынасынан қоқласынан ярасмейді де. Бір чол кетесі, дарионы бойдан құрбақа тұрғанымыз. Құрбақаны үшінді ол банкеге солып кетесі, құрбақа банкені жидан. Ой, чол, маны қой бар, мен бір айнасам мәлекеге әйлі әман. Ман осы мәлеке еді, маны құрбақа кәйләндір көшті мен. Мәлеке ман, қой бар, чол, де сәлі чолам. Мәне яшымда мәлеке әләмәз, кәпіра деген құрақала қызықтады дейді. Ман, бұны нұма демоқсыма, ман бітінәсін тал алып гәпірш керек, манам, Джабор, Елдор, бітінәрсі, тал алып, юрайдың гәпірді, не іштасы бұна юргенсін?
3: Не іштасы бұна? Ман, нақ көп юрмегенмін, ман, атеге әліге үшінші курс қызлар бұна юргенмін, кен, 5-6 орыс қызларымыз болады, үшелі бұна юргенмін, Наргиза, Дилноза, Умида.
2: Амас, а бұлады ойлар еген,
3: ағыры? Ағыры, амас, а бұлады кейді.
2: Ман, бітінәрсі